Leif og Susanne Madsen som hava hjálparbeiði við New Life Africa International. Vídeo í fyrjun frá 3. til 11. mai. Tei vera á hesum stövun. Og svo eisen til eit Kenya-tiltak som vera í Lufdun í Høyvík, høstkvöldi 7. mai klokkan 19. Og í Soldi í Gloria í Klaksvík, fyrja kvöldi 8. mai klokkan 20.30. Á Eie, sunnudaginn 20. mai klokkan 20.30. Og í Emmaus í Klaksvík, sunnudkvöldi 20. mai klokkan 18. Og í D-Tek í Høyvík, mannakvöldi 11. mai klokkan 20. Öll er hjertelig velkommen at høyra meir om hjálparbeiði í Kenya.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Leif og Susanna Madsen som hava hjálparbeiði við New Life Africa International. Vídeo í fyrjun frá 3. til 11. mai. Þeir vera á hesum stöðum. Og svo eisen til eitt Kenya tiltak som vera í Lufthavn í Hauvík, høskvöldi 7. mai klokkan 19. Og í Soldi í Gloria í Klaksvík, fyrja kvöldi 8. mai klokkan 20.30. Á Eie, sunnudaginn 20. mai klokkan 20.30. Og í Emmaus í Klaksvík, sunnudkvöldi 20. mai klokkan 18. Og í D-Tech í Hauvík, mannakvöldi 11. mai klokkan 20. Öll er hjertelig velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya.

Men jeg skal skoa ut etter herranum. Boie etter gode frelsum unnar. God mun skal høyra meg. Mika, tjei, tjei. Vit munna öll hef uppliva tøyir og løyvi okkara og ja ein eller annan hot og storm herrar. Som om alt sja okkon veri rivi koll. Vi kvørsta slugan hot vi kunna ikkje skilja meiningina og ligger attan fyrr. Vit vera ført inn i iva, myrskur og røyndur. Æsni kan henda at vi vera ført inn i umstøver her veverin fram að fyri okkon er ágrøyur og trúbul. Ja, það kan tíkja som allt er last. Æinan og hverjum som í hese stöfu kan henda áhætanin úr óri guds vera til hjálpar. Ver stillur fyrir herranum og búi eftir honum. Tú som trúst að Jesus Kristus som frelsara tún, tú ertu í hondun hins almottova. Hann veit det, hann sér til og hann vil hjálpa þær. Kossu en stöða tún så glæm hetta ongan tún. Hann vittar og vil løya til að underfotlan hot. Men ta og í herren bújar, så það kanska tún at hann vil þær okkur sérlitt. Som du kanska ikkje skilir nú, men som Tú kemur að skilja sötni. Gud brukar bújutuina til að fyrirauka rúm og hjartatuinun fyrir sunari hjálp. Gud hefur á angan hótt sleppt þær upp á fjall, sjálft om það kan týtjast bægimist og last. Skriftin sýr, æsni tæi tú sýr, eða tú sart hann ikkje, máli fyrir ásjón hansara og tú mást búja eftir honum. Og en dag vinnur kemur herrans tøyme til að vitja til og veit að þær tar hjálp og þær langjast eftir. Minst til að satt óri og sýur. Men honum som mentur að gera meir en allt lengt út þær og í vit bíja eðla skilja. Tú kennir þær eins og tú køyrir í gjögnum og lengan og myrskan tunnel. Men eina fyrir ertu komin út í munnan hinni megin, út í ljósi og ta fyrst hjú að takka Gud.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Við tar hann á Svenning að lofta, lesa dagsins ár, Svenning hefur sjálfur skrifað.